0: Bonsoir, les CDFM.
1: Tadalita, lahau hamun nati mi soi tola mi swa. Rechow wani kalani. Moholem zake kachela. Emu, sumratu. Labune labta no kukwa hurrenya bubi. Iskela hurrenya bushanu insu. Haha, chakwe. Hule sedi FM.
2: Itou hadikalani. Le emu, sumratu. Hule sedi FM fela.
3: Mabedi wa tshebeletso ya lesedi ditaba ke tsena. University ya Freistata e leng UofC e o mamela go tla letsatsing la dipontsho tsa dithuto campuseng ya Qwaqwa bakeng sa barutwana ba nang le thasello ya go ntshetsa dithuto tsa bona pele. Kopana le rona ka la 16 Motsheanong holong ya Nelson R. Mandela. Tloho o tlo fumana tlhakisetso ka makala a dithuto tse fapaneng ka hara mafapha a rona. Mme o fumane tataiso ya ditsebi ka o kenya dikopo tsa makala a thuto. Yunibesithing ya rona le menyetla ya dithuto tseo o ka di etsang ka moso. Etsa bonnete ba gore o betla bokamoso ba gago ka University ya Freistata e leng UofC. Ha o na le thasello ya go tla, etsa tjena. Romela email ya gago srsevents@ufs.ac.za pele go na le 10 Motsheanong le monsena sa 2026 ke ya dipheta. Romela email ya gago ho srsevents@ufs.ac.za pele go na le 10 le monsena sa 2026.
2: Oua ra, oua ra, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa, toa

Mantswe a monate, mantswe a kgothatso ho qala letsatsi la hao mamedi wa tshebeletso ya lesedi. E re hana kwa ka e dutse mona hantle hodima hlogo hora ke ya bohlano. Ya ntumella hore ha e le tjena ke tle ke fetele ho ngwaneso Rabosana Madiehe le moifo wa Makumane a mona le mane ba tle ba reneletse ditaba hore na kajeno e be ke di fetse ba re tshwaretseng tsona. Ke a tseba hore. Ho na le mamedi a le mong ya tla thusagala ka jeno.

Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi yana le metso embedi ka mora hora ya borobong me mamedi ke ne ke batla ho fa pina e sentse e risa senwelong sa rona sa tumelo haiba o tshwere bible ya hao ho finyana ka papene ya hao mongwe lang teng e diverse tsa hao ke kopa onke pene eo ya hao o tlongole Luka gaolo ke ya leshumele metso meraro

0: a tseba ke qala o kgathela mmeleng le moyeng ka tselena modieng ga kampang katameletsa botlolo eo le ice ka galase moo please ma
1: ai le nna ke a shoka nnete o bona le o kgathetse e le gore ke eng ne dipota kwa makhanselareng
0: ga ona ebile o ne o tlo ba betere ga e le moo ke ne ke tla tema mosomong counseling man e seng a buti le mosadi wa gae
1: yo ai ga e le tsa family ga o tsona ka nnete ai nka se kgone o dikenya a sekise
0: ka baka utlwa ntho e theoa ka nnete ka maetleng ka mona
1: and then ga ka re kwene eo o kgaolola dikonopo tsa hempe je sefube mo tselang tate ka re wa kganolola je
0: no man wena ke eng o batla go robalana modiei ga o ntatisitse gakale ga ke re wa utlwa ke qeta go nka single malt o jwale ka nnete ke utlweka mmele wa futhumala ke yona e latang ite utlwa ko magose batla go robala ke engwe e tsalabang
1: ke metse mo ne nna ke batla go robala jo ona le mo ke yang
0: ka nako e e le ore o ya ka e bosio je ebile ke a bona gore o itheele ka nnete le melomo ya benya ebile e megobedi
1: ntatabofane ga ke tlo itlhalosa go wena nna ke na le date ga mpona ke leea
0: o na le date jalo o tlo siang ngwana le mme ba le babedi fela moo e be ba wena o ikela mabakeng a gago a sa tsejweng
1: ke ntse ke re wena ke na le date ga wena o sa tsebe gona ke ya kae ke gona ga o le gantle gobane ga ke ikarabelele go wena ntateng eng o tsebe ge go nna ke mosadi wa gago mosadi wa gago o emetse lapeng kwana jale ke kopa o eme o tsamaye o mosadi wa gago
0: wa jona o seo jola
1: a ko ntshetse gee ga ebe ke a jola ke tlabe ke foseditse mang e a ke re nna ke hot single and available
0: wa tseba ke ile ka tlhaka bona ka malomonyana mona ke eng e le gore o e tsalang ke eng ka wena morago jena mane o e tsalang something is not good ka wena you are up to no good ke
1: ntatoe ke kopa o sekebebe wa ntonela matlho jalo mona ke aka o nne o gopola gore nna le wena ga re ba ratana o etsa seo se etsang le nna ke etsa se ke se
0: etsang
1: jale he ke ntse ke o tlhalosetsa gore ke tlo ba le tifo date yaka
0: o tlameya gopole gore o mme wa ngwanaka
1: yes mo teng o nepile ke mme wa ngwana gago ga ke mosadi wa gago jale ntateng eo ke kopa me o tsamaye nako ya ntabola ke kare ke fofulelo le maikapo wa ka o senye
0: aaokaaoetsaena mane o etsang o etsang
1: tlhalosa go wena ga ke mosadi wa gago ke na le date ebile a sebakeng
0: ba seka batla
1: mothaeke andateng ena bakwate

itebeletse ke ratsweng lesedi ke motswedi wa gago wa sebele ke thato gatshe ya gago ke mafelo a beke a ke labotlhano bekeng ke rabada Friday ba bote mo tla dumelatlhe hello hi nna ke dikeledi magasene ke motseng wa gamolete fela go rata kampisa ja lady soski mme ke santse ke amogela ke data tse mofotho se tletseng lerato gotlhe mo mametseng e nang sebeletse le gona teng o le mosebetsing o le lapeng o letsheleng

086-000-3084 ke nomoro mogala mo kankgwa yang teng x Facebook, Instagram at Lesedi FM at Lady Soski. Tsebola molaetse wa gago ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066. Ke labotlhano bekeng gore ke amorethetho wa re gay ke rabana Friday go e salang ka bophelo ba gago.

eleshimele mesebe hlano metsotso ya nnatola solo fax the p ke metsotso ya eleshimele mesemene ka mora gora ya pele ke mogatlhelo wa go qatela diaroropa leponto wa selabolesedi fm lesedi fm ke molela wa rato wa lelwa kae kapa kae gotlhe moleng o roma metsena tshebeletso lona teng a go khutla mona re tlokena go triple play

mamelo ya sebeleso ya lesedi a kore he re o fe ya o katela e ne e qata go fitlha pheletsong ke wave rider number 2 e bitswang ka gore ke sepakole e ne e bitswa ka gore ke mali e neng ke Big Zulu.